Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.

0: un miracol pe zi.
1: Dumnezeu are ceva de spus pentru viața ta. Când Dumnezeu spune un singur cuvânt, se face lumină, pământul rodește și omul nu mai este singur. Un singur cuvânt din partea lui Dumnezeu și din nimic se face totul. Știi ce înseamnă pentru tine personal ca Dumnezeu să îți spună un singur cuvânt? Înseamnă viață, victorie. Înseamnă să te ridici din starea ta, să prinzi curaj, inima ta este vindecată și poți crede din nou și trăi din nou. Când Iisus a rostit un singur cuvânt, furtuna s-a liniștit brusc. Boala a dispărut, hrana și resursele au fost din belșug. Astăzi Dumnezeu îți spune, vreau să fii vindecat, trăiește. Roagă-te împreună cu mine. Doamne, îți mulțumesc pentru cuvintele pline de putere pe care le rostești pentru mine. Le primesc, le cred, am nevoie de ele. Vreau să trăiesc și să fiu mângâiată, vindecată, întregită de puterea dragostei tale. Primesc și cred fiecare cuvânt rostit de tine. Amin.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

0: Minutul de reflecție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Ceea ce nu se spune suficient de ferm atunci când se vorbește de criză este că această criză nu e doar economică, nu e doar politică, e antropologică și civilizațională, spunea Julia Kristeva. Nevoile materiale se văd mai degrabă decât cele spirituale. Primele dor mai tare pentru că ating dimensiunea noastră fizică. Și totuși, în raport cu trupul, sufletul are nevoi mult mai înalte. Acesta este veșnic pentru că de la Dumnezeu vine și la El se întoarce. Este nemurirea din noi care își trăiește adevărata viață după ce țărâma se va întoarce în țărână. Prin urmare, problema fundamentală a omului modern este el însuși. Identitatea, caracterul și interacțiunea reprezintă provocări mult mai mari decât precaritatea resurselor și a banilor. La o privire mai atentă, criza lumii în care trăim se poate rezuma la dimensiunea sufletească. Acolo sunt încă multe lucruri de rezolvat. Răul uman continuă să facă ravagii chiar mai mari decât calamitățile. Iar fără o întoarcere reală la Dumnezeu, vom continua să perpetuăm drama existenței proprii și a celorlalți.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și întăritura mea. Versetul zilei de astăzi a fost din Psalmul 18.

Sunt Luigi Mițoi și îți recomand să asculți Radio Levi. De ce? Pentru că Radio Levi trezește sufletul. Fiecare om are un suflet. Ascultă Radio Levi.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi cu

0: Bună, sunt Ligia Bodea. Ascultă și tu Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Doamne, fie, stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng, pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Relația dintre ziua de azi și ziua de mâine. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Eclesiastul, capitolul 9, versetul 10. Lucrul pe care îl faci chiar acum poate părea lipsit de semnificație și nerentabil, dar te poate pregăti pentru ceva ce Dumnezeu dorește să faci în viitor. Biblia spune: Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Versetul 13 din Filipeni, capitolul 2. Există o vorbă: în economia lui Dumnezeu nimic nu se pierde. Și este adevărată. Când Daniel Webster și-a început cariera de avocat, a avut un caz pentru care a încasat un onorariu de numai $20. Cazul s-a dovedit a fi unul foarte dificil și pentru a se documenta a trebuit să facă un drum până la Boston, care l-a costat peste $20. Dar era hotărât să-și ducă munca până la capăt și să câștige cazul, ceea ce s-a și întâmplat. După câțiva ani, o companie l-a abordat fără să-l anunțe în prealabil și a fost întrebat dacă acceptă un caz dificil, pentru care compania era dispusă să-i plătească cel mai mare onorariu pe care îl încasase vreodată. În timp ce analiza cazul, a descoperit că era aproape identic cu cel pentru care făcuse cercetări și pe care îl câștigase cu aproape 20 de ani în urmă, dar pentru care fusese plătit cu numai $20. A acceptat cazul și, la fel ca mai înainte, verdictul a fost în favoarea clientului său. Când faci numai ce ai chef și ce îți place, poți trece cu vederea relații și poți subaprecia experiențe esențiale pentru viitorul tău. Destinul tău este format din momente, experiențe și întâlniri aparent nesemnificative. Ziua de astăzi se găsește într-o strânsă legătură cu ziua de mâine. Așa că profită de fiecare ocazie și relație care ți se încale. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru tine, azi. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 14. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi:
2: Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
1: Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea:
3: Nu ți este îngăduit să o ai de nevastă.
4: Irod ar fi vrut să o omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prezumea ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl tea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Isus. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o culoată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
5: Locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.
1: N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis:
6: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești.
4: Și el le-a zis: Aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis:
7: Este o nălucă!
1: Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: Îndrăzniți, eu sunt. Nu vă temeți.
8: Doamne,
1: i-a răspuns Petru,
8: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.
1: Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat:
8: Doamne, scapă-mă!
1: Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și au zis:
9: Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
1: După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care îl cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins,
4: s-au vindecat.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare. Și spune așa, Deuteronom 5:29: o, de-ar rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci,

0: Poartă cu el următoarea realitate, ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea, pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15, 22, ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
1: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.
1: Un miracol pe zi.
2: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guși din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
1: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice, dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut.

văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dedicare totală. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Ai auzit vreodată de misionarii care nu fac cale întoarsă? Ei și-au cumpărat un bilet dus pentru câmpul de misiune și în loc să-și împacheteze lucrurile într-o valiză, le-au pus într-o ladă de lemn, conștienți că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. A.W. Milne a fost unul dintre aceștia. El s-a dus în insulele Noile Hebride din sudul Pacificului, știind că locuitorii au ucis fiecare misionar dinaintea lui. Însă el nu s-a temut pentru viața sa, pentru că murise deja față de sine însuși. Timp de 35 de ani a locuit printre ei și a slujit. Când a murit, locuitorii tribului l-au îngropat în mijlocul satului și au inscripționat aceste cuvinte pe piatra lui funerară. Când a venit el, nu exista lumină. Nicăieri în Scriptură nu se spune că Dumnezeu ne trimite în locuri lipsite de pericol ca să facem lucruri ușoare. În așteptarea crucificării, Domnul Iisus a rugat, facă-se nu voia mea, ci a ta. Găsiți scris în Luca 22, versetul 42. Astăzi El îți cere dedicare totală față de El. Apostolul Pavel a scris în Filipeni la capitolul 3 de la versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Când ești dispus să fii părtaș suferințelor lui Hristos, vei ajunge să experimentezi și puterea învierii sale. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Fii dedicat total lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt David Lela. Ascultă și tu Radio Levi, un radio pentru sufletul tău. Fii binecuvântat de Domnul!
1: Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta, doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare. Și spune așa, Deuteronom 5:29: o, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să gurgi din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Sunt Vasile Micula. Ascultă și tu Radio Levi. Radio Levi trezește sufletul.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa, când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit, și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept.

0: facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din o mie am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.
1: De atâtea ori am

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Vă salut din călduroasul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dedicare totală. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Ai auzit vreodată de misionarii care nu fac cale întoarsă? Ei și-au cumpărat un bilet dus pentru câmpul de misiune și în loc să-și împacheteze lucrurile într-o valiză, le-au pus într-o ladă de lemn, conștienți că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. A.W. Milne a fost unul dintre aceștia. El s-a dus în insulele Noile Hebride din sudul Pacificului, știind că locuitorii au ucis fiecare misionar dinaintea lui. Însă el nu s-a temut pentru viața sa, pentru că murise deja față de sine însuși. Timp de 35 de ani a locuit printre ei și a slujit. Când a murit, locuitorii tribului l-au îngropat în mijlocul satului și au inscripționat aceste cuvinte pe piatra lui funerară. Când a venit el, nu exista lumină. Nicăieri în Scriptură nu se spune că Dumnezeu ne trimite în locuri lipsite de pericol ca să facem lucruri ușoare. În așteptarea crucificării, Domnul Iisus a rugat, facă-se nu voia mea, ci a ta. Găsiți scris în Luca 22, versetul 42. Astăzi El îți cere dedicare totală față de El. Apostolul Pavel a scris în Filipeni la capitolul 3 de la versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Când ești dispus să fii părtaș suferințelor lui Hristos, vei ajunge să experimentezi și puterea învierii sale. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Fii dedicat total lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: fi tired.
1: Roada Duhului, din potrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

acolo, el e stânga ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare ajungi să

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din Scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta, doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare, și spune așa, Deuteronom 5:29: O, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații, și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit. Convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit. Și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guși din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Va învinge acela care are răbdarea să aștepte fără să se lase ispitit de orgoliul de a acționa când timpul nu e favorabil acțiunii. Știința de a rămâne tu însuți în împrejurări care te depășesc se învață, spunea Marin Preda. Care dintre noi nu se simte deseori mic în fața unei provocări uriașe? Viața nu se compune doar din lucruri obișnuite, pentru că inerția e temporară. Atunci când evenimentele ne iau pe sus, iar spaima noastră inerentă crește, încercăm să ne agățăm de orice. Dar poate cel mai mult încercăm să facem ceva cu orice preț, deși activismul nostru mai mult complică lucrurile. Abia aici intră în joc una dintre marile virtuți, răbdarea. Să te știi tempera, să lucrezi mereu la acest detaliu, este o sarcină grea, dar nu imposibilă. Doar calmându-ne, luându-ne răgazul necesar, vom putea acționa cu înțelepciune. Marile bătării au nevoie de strategii pe măsură. Pripa este o mare ispită aici, pe care o putem învinge doar printr-un discernământ aplicat. Să fim deasupra propriului orgoliu și să ne bizuim așadar mereu pe puterea lui Dumnezeu.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte, căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci o crotire dă și înțelepciunea, o crotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut El strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână. Căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate. Fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți, dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că

Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dedicare totală. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Ai auzit vreodată de misionarii care nu fac cale întoarsă? Ei și-au cumpărat un bilet dus pentru câmpul de misiune și în loc să-și împacheteze lucrurile într-o valiză, le-au pus într-o ladă de lemn, conștienți că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. A.W. Milne a fost unul dintre aceștia. El s-a dus în insulele Noile Hebride din sudul Pacificului, știind că locuitorii au ucis fiecare misionar dinaintea lui. Însă el nu s-a temut pentru viața sa, pentru că murise deja față de sine însuși. Timp de 35 de ani a locuit printre ei și a slujit. Când a murit, locuitorii tribului l-au îngropat în mijlocul satului și au inscripționat aceste cuvinte pe piatra lui funerară. Când a venit el, nu exista lumină. Nicăieri în Scriptură nu se spune că Dumnezeu ne trimite în locuri lipsite de pericol ca să facem lucruri ușoare. În așteptarea crucificării, Domnul Iisus a rugat, facă-se nu voia mea, ci a ta. Căsi scris în Luca 22, versetul 42. Astăzi El îți cere dedicare totală față de El. Apostolul Pavel a scris în Filipeni la capitolul 3 de la versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Când ești dispus să fii părtaș suferințelor lui Hristos, vei ajunge să experimentezi și puterea învierii sale. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Fii dedicat total lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 14. În vremea aceea, cârmuitorul Irod a auzit vorbindu-se despre Isus și a zis slujitorilor săi:
2: Acesta este Ioan Botezătorul. A înviat din morți și de aceea se fac minuni prin el.
1: Căci Irod prinsese pe Ioan, îl legase și îl pusese în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că Ioan îi zicea:
3: Nu ți este îngăduit să o ai de nevastă.
4: Irod ar fi vrut să o omoare, dar se temea de norod, pentru că norodul privea pe Ioan ca pe un proroc. Dar când se prăznuia ziua nașterii lui Irod, fata Irodiadei a jucat înaintea oaspeților și a plăcut lui Irod. De aceea i-a făgăduit cu jurământ că îi va da orice va cere. Îndemnată de mamă sa, ea a zis: Dă-mi aici, într-o farfurie, capul lui Ioan Botezătorul. Împăratul s-a întristat, dar din pricina jurămintelor sale și de ochii celor ce ședeau la masă împreună cu el, a poruncit să îl dea și a trimis să taie capul lui Ioan în temniță. Capul a fost adus într-o farfurie și dat fetei, care l-a dus la mama sa. Ucenicii lui Ioan au venit de i-au luat trupul, l-au îngropat și s-au dus de-au dat de știre lui Isus. Isus, când a auzit vestea aceasta, a plecat de acolo într-o corabie ca să se ducă singur la o parte într-un loc pustiu. Noroadele, când au auzit lucrul acesta, au ieșit din cetăți și s-au luat după el pe jos. Când a ieșit din corabie, Iisus a văzut o culoată mare, i s-a făcut milă de ea și a vindecat pe cei bolnavi. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis:
5: Locul acesta este pustiu și vremea, iată, că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare.
1: N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis:
6: N-avem aici decât 5 pâini și 2 pești.
4: Și el le-a zis: Aduceți-i aici la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărămituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă, până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage, singur la o parte. Se noptase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era îmbăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au spăimântat și au zis:
7: Este o nălucă!
1: Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată: Îndrăzniți, eu sunt. Nu vă temeți.
8: Doamne,
1: i-a răspuns Petru,
8: dacă ești tu, poruncește-mi să vin la tine pe ape.
1: Vino, i-a zis Iisus. Petru s-a coborât din corabie și a început să umble pe ape ca să meargă la Iisus. Dar când a văzut că vântul era tare, s-a temut și fiindcă începea să se afunde, a strigat:
8: Doamne, scapă-mă!
1: Îndată Iisus a întins mâna, l-a apucat și a zis: Puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit? Și după ce au intrat în corabie, a stat vântul. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis:
9: Cu adevărat, tu ești Fiul lui Dumnezeu.
1: După ce au trecut marea, au venit în ținutul Genezaretului. Oamenii din locul acela, care îl cunoșteau pe Iisus, au trimis să dea de știre în toate împrejurimile și au adus la el pe toți bolnavii. Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei lui. Și toți cât s-au atins,
4: sau vindecat.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi, trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare, și spune așa, Deuteronom 5:29: O, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci, poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea. Pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații, și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit. Și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Un miracol pe zi.
1: Odihnește-te în Hristos. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42:1. Cea mai profundă nevoie pe care o ai este de a te întâlni cu Dumnezeu. Fiecare fibră din tine tânjește după dragostea și prezența Lui. În timp ce te hrănești cu satisfacții de moment, orice plăcere te lasă incomplet. Ceva existențial lipsește din tot ce trăim pe acest pământ. Ai nevoie să te oprești, să respiri adânc și să-ți reamintești care este sursa ta de viață, de bucurie, de pace, de satisfacție consistentă, de înțelepciune. Dumnezeu este tot ce ai nevoie. O întâlnire cu El îți va oferi înțelepciune și inspirație pentru astăzi, puterea de care ai nevoie. Te invit să guși din aceasta și să te lași umplut de prezența Lui. E tot ce ai nevoie. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

0: Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.
1: Capitolul 7. Mai mult face un nume bun decât un de lemnul mirositor și ziua morții decât ziua nașterii. Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om și cine trăiește își pune la inimă lucrul acesta. Mai bună este întristarea decât râsul, căci prin întristarea feței inima se face mai bună. Inima înțelepților este în casa de jale, iar inima celor fără minte este în casa petrecerii. Mai bine să asculți mustrarea înțeleptului decât să asculți la cântecul celor fără minte. Căci râsul celor fără minte este ca pârâitul spinilor sub căldare, și aceasta este o deșertăciune. Averea luată prin silă înnebunește pe cel înțelept și mita strică inima. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu te grăbi să te mâni în sufletul tău, căci mânia locuiește în sânul nebunilor. Nu zice, cum se face că zilele de mai înainte erau mai bune decât acestea? Căci nu din înțelepciune întrebi așa. Înțelepciunea prețuiește cât o moștenire și chiar mai mult pentru cei ce văd soarele. Căci ocrotire dă și înțelepciunea, ocrotire dă și argintul. Dar un folos mai mult al științei este că înțelepciunea ține în viață pe cei ce o au. Uită-te cu băgare de seamă la lucrarea lui Dumnezeu. Cine poate să îndrepte ce a făcut el strâmb? În ziua fericirii, fii fericit. Și în ziua nenorocirii, gândește-te că Dumnezeu a făcut și pe una și pe cealaltă, pentru ca omul să nu mai poată ști nimic din ce va fi după el. Tot felul de lucruri am văzut în zilele deșertăciunii mele. Este câte un om fără prihană, care piere în neprihănirea lui, și este câte un nelegiuit, care o duce mult în răutatea lui. Nu fi prea neprihănit și nu te arăta prea înțelept. Pentru ce să te pierzi singur? Dar nu fi nici peste măsură de rău și nu fi fără minte. Pentru ce vrei să mori înainte de vreme? Bine este să ții la aceasta, dar nici pe cealaltă să n-o lași din mână, căci cine se teme de Dumnezeu scapă din toate acestea. Înțelepciunea face pe cel înțelept mai tare decât 10 viteji care sunt într-o cetate, fiindcă pe pământ nu este niciun om fără prihană care să facă binele fără să păcătuiască. Nu lua nici tu seama la toate vorbele care se spun, ca nu cumva să auzi pe sluga ta vorbindu-te de rău. Căci știe inima ta de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Toate acestea le-am cercetat cu înțelepciune. Am zis, mă voi înțelepți. Dar înțelepciunea a rămas departe de mine. Cu mult mai departe decât era mai înainte și ce adâncă. Cine o va putea găsi? M-am apucat și am cercetat toate lucrurile cu gând să înțeleg, să adâncesc și să caut înțelepciunea și rostul lucrurilor și să pricep nebunia răutății și rătăcirea prostiei. Și am găsit că mai amară decât moartea este femeia, a cărei inimă este o cursă și un laț, și ale cărei mâini sunt niște lanțuri. Cel plăcut lui Dumnezeu scapă de ea, dar cel păcătos este prins de ea. Iată ce am găsit, zice Eclesiastul, cercetând lucrurile unul câte unul, ca să le pătrund rostul. Iată ce-mi caută și acum sufletul și n-am găsit. Din 1000 am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. Numai iată ce am găsit, că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe și retenii.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

Sunt pastorul Gabi Zăgrean și te invit să asculți cu mare drag Radio Levi. Vă las în mâna celui care poate întotdeauna să țină sufletele noastre treze, pline de viață și până la capăt. Domnul să ne ajute și să ne binecuvânteze pe toți. Amin.

Fiecare zi, începută cu Isus, e o nouă speranță. Fiecare clip alături de El îmi dă siguranță.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, dedicare totală. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos. Filipeni, capitolul 3, versetul 8. Ai auzit vreodată de misionarii care nu fac cale întoarsă? Ei și-au cumpărat un bilet dus pentru câmpul de misiune și în loc să-și împacheteze lucrurile într-o valiză, le-au pus într-o ladă de lemn, conștienți că nu se vor mai întoarce niciodată acasă. A.W. Milne a fost unul dintre aceștia. El s-a dus în insulele Noile Hebride din sudul Pacificului, știind că locuitorii au ucis fiecare misionar dinaintea lui. Însă el nu s-a temut pentru viața sa, pentru că murise deja față de sine însuși. Timp de 35 de ani a locuit printre ei și a slujit. Când a murit, locuitorii tribului l-au îngropat în mijlocul satului și au inscripționat aceste cuvinte pe piatra lui funerară. Când a venit el, nu exista lumină. Nicăieri în Scriptură nu se spune că Dumnezeu ne trimite în locuri lipsite de pericol ca să facem lucruri ușoare. În așteptarea crucificării, Domnul Iisus a rugat, facă-se nu voia mea, ci a ta. Găsiți scris în Luca 22, versetul 42. Astăzi El îți cere dedicare totală față de El. Apostolul Pavel a scris în Filipeni la capitolul 3 de la versetul 7, lucrurile care pentru mine erau câștiguri le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să câștig pe Hristos și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Când ești dispus să fii părtaș suferințelor lui Hristos, vei ajunge să experimentezi și puterea învierii sale. Așadar, cuvântul pentru tine astăzi este acesta. Fii dedicat total lui Dumnezeu. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

roada Duhului, dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.

0: Sunt Marius Livanu. Ascultă și tu Radio Levi, radioul care trezește sufletul.
1: Radio Levi, radio creștin online. Cu noi mai aproape de cer.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Bine ați intrat din nou în atelierul de reparat oameni. Am înțeles o chestiune din Scripturi care m-a frapat, m-a uimit și m-a încântat și vreau să vă împărtășesc și dumneavoastră în următoarele 5 minute. Când Dumnezeu îți spune să faci ceva ce pare dificil sau chiar neplăcut, reține, El nu încearcă să-ți îngreuneze viața sau să te împovereze. El în toate cazurile nu face altceva decât să te ducă într-un loc în care te poate binecuvânta. Doar așa te poate binecuvânta. Am găsit în Scripturi, în Deuteronom 5:29, un verset teribil de important care spune așa: este o declarație, este o afirmație, este o dorință a lui Dumnezeu care m-a impresionat, înduioșătoare. Și spune așa, Deuteronom 5:29: o, de a rămânea ei cu aceeași inimă ca să se teamă de mine și să păzească toate poruncile mele ca să fie fericiți. Impresionant, nu-i așa? Orice lucru pe care ți-l cere Dumnezeu să-l faci poartă cu el următoarea realitate: ca să fii fericit. În mod încurajator, asta te va ajuta să începi să privești lucrurile diferit. Pentru că Dumnezeu vrea ca tu să fii fericit și aici, nu numai în cer. El îți cere să trăiești în pace în loc să te pierzi cu firea, pentru că este mult mai ușor când înveți să-i răspunzi lui Dumnezeu imediat. De aceea, dragul meu, nu ezita, nu negocia, nu fă speculații, nu fă cârcoteli și orice faci, dragul meu, nu fugi de Dumnezeu și de cuvântul Lui, nu fugi de poruncile Lui. Singurul lucru mai rău decât să fugi de Dumnezeu este să trăiești cu consecințele dureroase ale neascultării de Dumnezeu. Neascultarea ta te poate duce la pieire. Dacă te îndoiești de lucrul acesta, oprește-te și citește istoria lui Iona, care a fugit de Dumnezeu, deși era un predicator, un proroc al lui Dumnezeu. A fugit și a dat-o urât în bară. Prorocul Samuel a spus în 1 Samuel 15:22: ascultarea face mai mult decât jertfele. Adevărul e că uneori și în multe cazuri va trebui să sacrifici anumite lucruri pentru a-L asculta pe Dumnezeu, dar e mai bine să faci asta decât să ignori glasul, să trăiești stresat, să trăiești în nervi, să pierzi binecuvântarea Lui și să nu ajungi nicăieri, ba, să te trezești chiar în iad, să te ferească Dumnezeu de așa ceva. Uneori și chiar deseori, Dumnezeu îți va cere lucruri pe care nu le cere altora, ci ți le cere doar ție, pentru că tu ești al Lui, tu ești proprietatea Lui, copilul Lui, pe tine te iubește. Uneori Dumnezeu îți va cere lucruri pe care tu nu le vei înțelege și nu-ți va da nici explicații și ale căror beneficii după ce le-ai făcut nu se vor vedea imediat, dar în final nu vei regreta niciodată că ai ascultat de Dumnezeu. Deci, dacă ești convins că Dumnezeu te iubește și că este Tatăl tău și că are un plan pentru viața ta bun, te vei preda acum Lui cu toată încrederea, știind că în final vei fi fericit și în atelierul de reparat oameni, Dumnezeu vrea să-i facă pe oameni din nenorociți fericiți. Fii unul dintre ei. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

0: Salut, sunt Andrei Ciurdaș. Ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi. Trezește suflet.
0: Mă rog ca Dumnezeu în fiecare dintre noi să pună dragostea Lui, pentru că aceasta ne ajută cel mai mult să îi apropiem și pe ceilalți de dragostea Lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze.
1: Ascultă Radio Levi.

Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Versetul zilei de astăzi a fost din Galateni 5.